0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतदिवसस्य रक्षाबन्धनपर्वणः च हार्दिक्यः शुभकामनाः. अथ वार्ताः. नेपालदेशे अकस्मादागतेन भीषणजलाप्लावेन आपद्ग्रस्तानां भारतीयनागरिकाणाम् अन्वेषणाय तेषां रक्षणाय च भारतेन प्रयत्नाः तीव्रीकृताः. नेपालदेशे आगतेन भीषणजलाप्लावेन मृतानां संख्या 89300 यावत् जाता. सहस्रशः लुप्तानां जनानाम् अन्वेषणाय अधिकारिणः प्रयत्नशीलाः सन्ति. तेषु 90200 भारतीयाः अपि सन्ति. तिब्बत नेपालयोः अधिकारिभिः 15,000 लुप्तजनानां सूचना प्रदत्ता. तेषु 30 देशेभ्यः आगताः अनेकाः विदेशिनः अपि सन्ति. विदेशमन्त्रालयेन संसूचितं यत् नेपालदेशे अधुना पर्यन्तं 84 भारतीयनागरिकाः रक्षिताः सन्ति. तेषु त्रिशूली वन इत्यस्याः परियोजनायाः 63 कर्मचारिणः अथ तमिलनाडु राज्यात् आगताः 21 सम्मिलिताः सन्ति. नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् भारतेन नेपालस्य वर्तमानानाम् आपदुद्धारकार्याणां साहाय्यार्थं 47 टन्मिथाधिकाः आपत्कालीन साहाय्य सामग्र्यः प्रेषिताः.
1: 2 जहाज की हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है. पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं. दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे.
0: राष्ट्रियापद प्रतिकार बलेन उक्तं यत् नेपालदेशे सहसा आगतेन विनाशकारिणा जलाप्लावेन बिहारोत्तर प्रदेशयोः सीमावर्ति क्षेत्रेषु अद्यावधि कश्चिदपि प्रतिकूल

वर्षेषु जनधन योजनायाः अभूतपूर्व परिवर्तनकारिणां परिणामानां प्रभावः अद्भुतः अस्ति। सामाजिकान्तर्जालपटले श्रीमोदी अलिखत् यत् जनधन योजना वित्तीय समावेशनं संवर्धयितुं देशस्य जनान् शक्तिकर्तुं च महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। प्रधानमंत्री जनधन योजनायाः अन्तर्गतं अधुनावधि 69 कोटितोपि अधिकाः लेखाः उद्घाटिताः। अत्र लेखासु आहत्य 17,000+ त्रिलक्षकोटिरूप्यकाणि स्थापितानि सन्ति। इयं योजना विश्वस्य बृहत्तमा वित्तीय समावेश परिकल्पना रूपेण विद्यते। एषा योजना सर्वेभ्यः भारतीयेभ्यः बैंक प्रवेशं सुकरं करोति। भ्रातृभगिन्योः अगाध स्नेह सम्बन्धस्य प्रतीकभूतं रक्षाबंधन पर्व अद्य समग्र देशे महोल्लासेन आचर्यते। अस्मिन् पावनावसरे राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना अथ च प्रधानमन्त्रिणा अद्य नवदिल्ल्यां विभिन्नानां विद्यालयानां संस्थानां च छात्रैः बालकैश्च सह इदं पर्व सोत्साहं समनुष्ठितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः उज्बेकिस्तानस्य 2-दिवसीय प्रवासाय ताश्कन्द नगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना शौकत मिर्ज़ियोयेव वर्येण सह उच्चस्तरीय वार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः मुख्यम् उद्देश्यं भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सम्बन्धान् नूतनाम् उच्चतां नेतुम् अस्ति। नेपाल तिब्बत सीमायां विनाशकारिणा जलौघेन मृतानां संख्या समेध्य 38,500 जाता। सीमायाः उभयतः सम्प्राप्तम् अपि 45,500+ जनाः विलुप्ताः सन्ति। साहाय्योद्धारदलानि नदीतीरेषु पृथुषु वसतिषु च जीवितान् जनान् अन्विषन्ति। ते जलौघेन प्रवहित शरीराणि अन्विष्य आनयन्ति। परन्तु भोटेकोशी नद्याः उद्गमस्थलं निकषा नवनिर्मितं जलबन्धयुतं सरोवरमालक्ष्य सम्प्रति चिन्ता प्रवर्तते। अधिकारिणः शङ्काकुलाः सन्ति यत् जलबन्धस्य विफलतया पुनरेकदा कश्चन भीषणः शक्तिशाली जलप्रवाहः आगन्तुमर्हति। अनेन आपद्वर्धनं साहाय्योद्धारकार्यं च प्रभावितं भविष्यति। अधुनावधि नेपालस्य सुरक्षाकर्मिणः प्रभावितजनपदेभ्यः 800+ जनान् सुरक्षितस्थानेषु प्रापितवन्तः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम् जयशंकरः अद्य नेपाले अनुवर्तमानानि साहाय्योद्धारकार्याणि उद्दिश्य चर्चाम् अकरोत्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालपटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् काठमाण्डू बीजिंगयोः वर्तमानाभ्यां भारतीयदूतावासाभ्यां भारतीयनागरिकाणां स्थितिविषये सद्यस्तनसूचनाः उपलम्भिताः। तेन एतदपि उक्तं यत् विदेशमन्त्रालयेन सम्बद्धैः विभागैः नेपालाय प्रेषणीयाणां साहाय्यसामग्रीणां विषये संसूचितास्ति। केन्द्रीयवित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनित्येषा अद्यारभ्य संयुक्तराज्यस्य 6-दिवसीयसर्वकारीययात्रायां भविष्यति। स्वकीय अमेरिकायात्रावधौ सा शिकागो एश्विले न्यूयॉर्कनगराणां प्रवासं करिष्यति। शिकागोनगरे वित्तमन्त्री प्रमुखनिवेशकैः सह एकायां गोल्मेज संगोष्ठ्यां भागं ग्रहीष्यति। अथ च अशासकीयक्षेत्रस्य प्रमुखैः मुख्यकार्यकारी अधिकारिभिः अध्यक्षैः वरिष्ठप्रतिनिधिभिः च सह सम्भाषणं विधास्यति। अस्यां यात्रायां सा शिकागो नगरस्थैः भारतीयसमुदायस्य जनैः सह अपि संवादं करिष्यति। एश्विल नगरे श्रीमती सीतारामन अमेरिका देशस्य अध्यक्षतायां आयोज्यमाने G20 वित्तमन्त्रिणां
तथा केन्द्रीय अधिकोष प्रशासकानां उपवेशन